Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang kadampig mo, Monday edition. Liwat na makita nga magadulong sa inyo sa pila ka mapuslanon, interesante nga mga topiko nga makabulig sa aton sini nga matag-adlaw nga pagpangabuhi.

Maayong aga sa inyo tanan mga kauturan, mga abyan. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga siya nagapadayon sa pagpakigupod sa aton. Kagsalamat sa Ginoo nga nakabugtaw pa kita sa sining aga sa pagbuhat sa mga bulaton, sining adlaw. Kagkaupod mismo sa aton nga Ginoo, salamat kita kay wala siya nagpatumbayat sa aton. Ang iyang pagtipi, kagpag-gubay, nag-upod sa aton, kag-hindi ang Ginoo, takos git naton nga pag-saligan sa aton nga mga kabuhi. Kag before kita mag-pangamuyo sa sining aga, mag-pamalandungan ni kita sa malipot nga tion sa pulong sa aton nga Ginoo, kag kinkuha na kon ini sa Salmo or Psalm 78 verses 12 to 20. Kaya hindi na nakon pagbasahon kung nahirap pa kita sang tako nga tiyempo sa pag-meditate sini kaya sa pag-dalas ng atong pag-ampo sa atong Ginoo karon. Sa sining passage sang Psalm 78 verse 12 to 20, makita naton diri ang mga tatlo o kon mga dalagko ng mga butang alin sa sining passage. Kagi una gidri is amo ang mga kondisyon sang sining mga katawhan nga Israelites no ukon ang ilang spiritual condition. Kag ano bala ang mga conditions no sang sining mga katawhan. Kung tanaw naton sa sining Psalm 78 especially sa verse 20 and 41, makita naton dira nga ini nga mga katawhan were not true to their loyalty to God. It means nga wala sila sang pagtuo sa Ginoo. Kung tanawon

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig na tunulay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga balay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa Kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa siri nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Isiyas, sa Isiyas Kapitulo 40, kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, apang ang nagahulat sa Ginoo, magabag-os ang ila kusog, magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sa mga agila, magadaragan sila kag indi paglapyon, magalakat sila kag indi pagpunawon.

Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag kabay pa nga muman ini ang kalantahon sang aton tagsa-tagsa ka mga tagipusoon. Ilabinigid sa pagsugata naton sa aton Ginoo, paagi sa pagatuon kag sa pagpamalandong naton sa iya bala niya pulong. May pulong bala nga masami aton ini nga mabatian kag kabay pa nga aton man ini nga nahangpan gid ining pulong bala nga Christ likeness. Ang butsilingon sini nga mangin kaangay kita sa kay Kristo Jesus. Ang ina nga pulong makita man ina naton sa Biblia kaga ang isa ka kamatuoran nga aton nga matun-an sa Biblia nga ikaw kag ako gintubos kita sang aton nga Dios. Kag ang handom kag tinutuyo sang Ginoo nga samtang nagadugay kita nga nagadugay sa pagtuluhan ang aton nga kabuhi gili ginakambyo niya amat-amat nga manging katulad sang iya nga anak nga amo si Kristo Jesus. Amo ina nga ang pulong nga Christ likeness ang ideya dira nga manging kaangay kita sa kay Kristo Jesus nga ginadihon kita sa Ginoo. Ayan, pagi sa mapagtilaw, sa mga pagsabdong, sa mga pagtulunan, kaga naibuluan naton niya ang Biblia, amo ini ang iyagid nga galamiton nga ikaw kag ako matudluan, masangkapan, nga mangin kaangay ang aton kabuhi sa kay Kristo Jesus. Walay sapayan nga hindi kita manginhimpit katulad sang iya nga anak. Kanibaluan naton niya nga didto na ini matabo ang ginatog naton perfect sanctification, ang ginatog naton glorification didto sa iya nga ginarian. Apang samtang yari kita sa sinikalibutan, dapat nga magtubo kag amat-amat nga nagabag-o nga nagabag-o, nagabalaan nga nagabalaan, nagahamtong nga nagahamtong, kag subong man nagatubo nga nagatubo ang ato niya kabuhi nga mangin kaangay sa kay Kristo Jesus. Ang muling kalantahon diri nga aton nga ginpamatian, more like the Master, nga ang ato niya kabuhi mangin kaangay sa kay Kristo Jesus. Ang mga pulong na nagkakawa sa aton mga baba, ang mga binuhatan niya ginabuhat sa aton yung mga kamot, kabisan pa ang mga una-una nga ginauna-una sang aton niya nga panguna-una, kabay pa nga ini tanan-tanan makatag sa kaymayaan sa aton niya Ginoo. More like the Master. Now, magaparayon kita diri sa pagtuon aton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag kon may mga butang kamo nga gusto ninyo ipabutyag diri sa amon, ayan mga pasalamatan nyo ina nga mga kamatuoran nya natun-an aton, o kon mga pamangkot man, o kon mga suggestions man, malipay gid kami nga makabaton sa inyong nga mga text messages o kon inyo man dira nga pagtawag sa amon diri. Kag kon may handuman kamo nga makabaton sang libre nga kopya sang aton nga English Bible o kon hiligay non Bible man, may ari pa kita diri nga ginapangatag naton ini sang libre. So ipadala ninyo ang inyong nga kompleto nga pangalan kag address sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. So kabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagbugay sa aton, ilabinagid sang kaalam kag pagangop sa pagtuon naton sa pulong niya. Walking courageously in a world of chaos. Amo ini ang aton nga ginatun-an subong. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton niya ang isa sa mga butang nga dapat naton gali nga hanason sa aton niya nga espirituano ni pagkabuhi, amo nga mangin man linaumon kita. Kung sa aton pa, dapat nga ang paglaom yara sa imo kag sa akon.
And of course, ini nga paglaom, napasad iniya sa promesa sa Diyos. Kag nibaluan natun, ngang promesa sa Ginoo, yara si Iblan ni Pulong, amun niya kinang nanonggid, nga basahon natun ang Biblia, kay yara dira ang promesa sa Diyos. Kag nga, ang aton niya nga paglaom, napasad sa promesa sa Diyos. So, hindi kita makalaom sa nagakaigo nga paglaom, kun wala kita kay balo sa saad sa Diyos. Kag hindi natin may baloan ang saad sa Diyos, kun wala kita nagabasa sang iya pulong. Amo ini ka importante gid ang Biblia nga atuntunan, pagapamlandungan, kagbasahon kay paagi sini maka laom kita sa aton nga Ginoo. Ti sa aton ni pagtuon diri ang aton ginatun-an amo ang paglaom ni Isaiah. Kag ining aton diri nga dinalan tam-an namang ini kalipot Isaiah chapter 40. Nagsugod kita sa verse 28 kag nagauntat ini sa verse 31. So, ini nga dinalan makita naton diri ang paglaom nga ginatuddo sa Biblia sa aton nga subong sa kay Isaiah, dapat amuman ini ang aton pagpahayag sang aton ni paglaom. Walay sa payan nga ang ini nga paglaom ginhatag ini ni Isaiah sa mga katawan sa Israel nga sa diin yara sila sa tunga sang dako nga kabudlayan. Kag amo ini ang ginatawag naton diri exile, ginpagwa sila sa ila nga pungsod kag gindala sa isa ka pungsod nga lain. Kag amo ini pungsod sang Babilonya, ginataki sang Babilonya ang Israel kag ginkuha ang mga katawhan sa sina nga siyudad sa Jerusalem, kag pagkatapos sinay gindala sila sa Babilonya. Amo ina makita naton sa puno sa ino, kag digto sila nagantos kag para sa ila wala na ang Ginoo nga gisapak sa ila, nalipatan na sila sang Ginoo. Tama na kalayo ang Ginoo sa ila, kag nitalikod ang Ginoo sa ila. Pero nagambal si Isaiah nga dapat maglaom sila sa Diyos. So nagatag diri si Isaiah sa aton sa mga tatlo diri ka butang na tuoy sa ginatog naton paglaom, no? Kung aton nga ngalan taon sa sini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ang una gidri nagambal si Isaiah nya indi ang Diyos ang nalipat sa inyo, kundi kamu mismo nalipat sa Diyos. Amo ini nga yara kamo sa sini nga kahimtangan. So, ang hambal din ni Isaiah, paano kamo makabalik sa Diyos? Dapat nga maglaom kamo sa iya. Paano kamo maglaom? Una diri nga butang nga makita naton nga inyo nga dumdumon, liwan, ibalik nga priska sa inyo paunauna kung ano ang ginbuhat sang Diyos. Indi lang sa sininga kalibutan, kun indi sa inyo bilang isa ka nasyon, kag bilang isa ka katawhan sang aton nga Ginoo. Amo ini ginabalik diri sa aton, a reminder to remember, verse 28. Amo ini makita naton kag ang kamatuboran diri nga masapuan naton nga mo sini, comfort is rooted in memory. Comfort, just like hope, it is rooted in memory. They need to remember their identity with their God. Amo ina ang ginatudlo sa sininga kamatuoran diri sa aton. No, importante gid ini, no? Kaya ining ginatawag naton pagpahanumdom sa aton sa mga nagliligad. Amo ini gali ang gatong. This is the fuel to our hope. Kaya nga man, makalantaw lang kita sa palabuton kung nakaibalo kita sa nagligad. Kay kung masaligan naton siya sa nagliligad, masaligan taman siya sa palabuton. Kung nakahimo siya sa sininga butang sa nagligad, makasaraman siya sa paghimo sa sina nga butang sa palabuton. Amuin niya kung atong ilang taon, gatong ini siya. This is the fuel to our hope and comfort. Remembering the past. Amo na ka importante
nga kun ara kita sa mga mabudlay nga mga sitwasyon kahintangan sa pagpangabuhi, hindi kita magsunggod, hindi kita mamasol. Kung hindi, paimuyong kita, ibalik naton ang aton paunauna sa managliligad. Kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Sa kabuhi sa aton panimalay, sa kabuhi sa aton nga iglesia, o kung anano dira. Kagpaagi sini, amo ini ang gamiton man naton nga makalig-on sa aton nga pagtuo kag mapasad ang aton nga paglaom. Ti amo ini ginambal diri na Isaya. Amo ni kun lang taon naton diri sa verse 28, wala ka makahibalo, wala ka bala makabati. Ano ini ginambal diri ni Isaya? Nya mga katawan sa Israel, nakabati kamo sini nga butang, nakahibalo na kamo sini nga butang. Ihandurawan ninyo balik labas ang ini nga mga butang sa inyo panauna, kay amo ini ang sadsaran sang inyo nga paglaom kag subong man comfort o kon pagpalipay. So amo ini diri ang makita naton diri. Now ikaduwa diri nga masapuan naton kang kamaturan nga makita naton diri, nagpadayon diri si Isaiah. Verse 29, siya naghatag singgahom sa ginapunaw, kag sa wala singgahom, nagadugang siya sing kusog. Anong kamatuoran diri nga makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sang kasulatan, siya ang taghimuno sang aton nga mga kinanglanon. Ang gusto diri ihambal ni Isaiah sa makatawan sa Israel, are you fainting? Remember God, because God is the one that gives power to the fainting, to the faint. Are you weak? Remember God, because God is the one that gives strength to the weak. Amo ini makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. That's why kun aton nila ton importante gid ini, no? Nga makita naton ang inibla kamatuoran kay may isa gani ka prime minister, no, sa Great Britain, sa England, kag angalan niya sini si Margaret Thatcher, no? Nadunduman ko pa ni siya, gamay pa ko ni, daw elementary pa ko ni, nangin prime minister siya sa Britain, England, no? Kag may isa ka interview nga ginpamangkot siya, no? Kag katahom sang iya diri nga sabat, no? Kag ayan amo ini ang prinsipyo sang iya nga pangabuhi. Kag amo ini ang iya nga ginhambal diri, may isa sa kapom nga ginbungat kag amo ini ang ini nga halambalanon diri, no? The ship drives east, the ship drives west, whatever the gale that blows, 'tis the set of the sail and not the gale that determines the way she goes. Tingambal niya ang sakayan, nagapanakayon sa sidlangan. Ang sakayan, nagapanakayon sa katungdan. Anuman ang balod, kag anuman ang hangin nga nagahuyop sini, apang ang layag amo ang naghatag sang direksyon. Ang layag amo ang nagadeterminar kung diin siya magkadto. Natamaan ni ka importante nga butang sa kabuhi naton, subong sa aton, subong nga natunan. Hindi ang sirkumstansya, o kung hindi ang aton kahimtangan, hindi ang aton nga mga eksperyensya ang nagadeterminar sang aton nga pagpangabuhi. Kung hindi, kung paano naton ginaatubang ang ina nga mga sirkumstansya, ang ina nga mga kahimtangan, kag amo ina ang nagadikta sa aton nga pagpabuhi. It is how we approach. Meaning to say, it is our attitude. Amo ring makita naton sa katawan sa Israel.
nagambal diri sa Isaya sa ila, nga hindi ka mo magkasubo nga dawala na buwas. Hindi ka mo madulaan sa paglaom nga daw mapatay na lang kamo kag ang Ginoo wala nagasapak sa inyo. Hindi amo sina. Dapat lang tahon ninyo ang inyong akintangan kag paagi sini pasaro ninyo ang inyong pagtuo. Kaimportante nga ang inyong pagtuo, ang inyong paglaom, ang inyong ginatuuhan kag ginasaligan kay amo ini ang makatag sa inyo sing kadalag-an. Amo na kon aton dilingan ng taon sa pulo sa Ginoo ang ginambal niya nya tungod sa inyong sirkumstansya na ibaluan nakon nga nagakapunaw kamo tungod sa mabutang nga inyo subong nga ginatubang wala kamo sing kusog nagaluya kamo pero dumdumon ninyo nga ang Dios makasarang sa pagsugata sang inyo nga ginakulang subong. Amo ina nga nagpadayon diri siya kag amo na ginabal niya bisan ang pamatan-on punawon kag lapion kag ang mga pamatan-on nga lalaki mapukan sing bugos apang ang nagahulat sa Ginoo magabag-o sang ila kusog. No arina kun aton niya nataw ng ininga din nalang sa kasulatan, diri naton makita ang ikaduwa diri nga kamatuoran. Ang una diri, reminder to remember. Ikaduwa nga makita naton diri, the proclamation to ponder. Ano diri ang ginpahayag ni Isaiah sa aton niya dapat aton pagapamanadungan? Ang manang ginambal niya, apang ang nagahulat sa Ginoo, magabag-o sang ila kusog. Gingamit niya pulong diri sa aton, punaw. Pukan, maluya, wala si kusog. Ti ina tanan-tanan, kung lang taon naton, gakatabo gina sa aton kabuhi. Pero dumdumo naton, ya hindi amo na ang plano sa Ginoo sa imo kag sa akon. Amo ina ang akon aton yung alang taon, ang Ginoo makasarang sa pagbulig sa aton, sa paghatag sang kusog, baguhon niya ang aton gali kusog, kung kay balo kita, maghulat. Ining pulong gingamit rin sa aton, wait. Magulat kag nibaluan nato ni ining pulong nga hulat diri ang ideya diri gali amo ang paglaom pagantisipar sang sabat sang Ginoo sa ginahandom naton ining pulong baladri kuno nga wait nagikan ini siya nga pulong sa mga Hebrewanon ang pulong nga kalat o kon pisi. No? Kag ang paglaragway diri gali nga do prosabla nga ginabutong mo palapit sa imo ang isa kabutang pero ang ina nga butang ayan tam-an kabugat o kun ginabutong ni man ang sapunta dira agud nga hindi siya makapalapit sa imo so nagabutumay kamo so kusaton pa nagaunat kag nagasanting ang kalat ti samtang nagabutong ka kag digto sa piyak na gabutong man, anong matabo? Gakamat-amat ka dulaan sa kusog. Nagamat-amat ka kapoy. Nagamat-amat ka punaw. Prong hambal sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton, hindi mo pagbuyan. Padayon ka butong kay ang Ginoo magabag-o sang imo nga kusog samtang nagabutong ka. Hatagan niya ka. Sing kusog, sing kabakod, hindi mo dapat paglugaan. Butungon mo sa gihapon. Kaya ang Ginoo maghatag si mo sing kusog, sang kabakod, sing gahom, nga hindi madula ang imo kusog, hindi ka mapunaw, kag madaog mo ang ina nga pagbutong nimo. So kung sa aton pa, sunod sa isa kamaragwali, niya katahom sa sining larawan. Kay do katulad inigali nga ang ina nga kaimtangan o kon eksperyensya nila sa ila kabuhi nga amo ini ang pagdala sa ila didto sa Babylonia exile isa ina kabutang nga nagabutong sa ila nga mapunaw nga madulaan sila sing paglaom kag pagkatapos ini ti masurrender na lang, pabayaan na lang nila kung ano daw matabo. Ti ang hambal diri ni Isaiah, niya hindi
dapat maglaom kamo. Kaya nga man, wala sa pay nga nagabutong sa inyo ang hindi maayo, mabudlay, na klase sang eksperyensya ninyo sa inyo pagpangabuhi dira sa Babylonia. Apang padayunan nyo ng butong kay sa nagakaigo nga tion. Sa pagulat naton sa Ginoo, sa paglaom naton sa Ginoo, sa pagsalig naton sa Ginoo, ang inaa kalapyo iya nga bayluhan sang kusog. Ang ina nga kakapoy hatagan niya, bayluhan niya ina sing kaisog. Kag ang ina nga tentasyon niya damauntat, bayluhan niya ina sing gana nga magpadayon. Ang importante lang nga magulat kita sa aton nga Ginoo. Katahom sa sinabla ka matuuran nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Amo ina ang ginatawag naton. Kinaiya sang aton Kristohanon nga pagkabuhi. Isa sa mga butang nga makita naton sa pulong sa Diyos kung matuduod kita nga Kristohanon. Inang Kristohanon sa tagipusoon. Hindi lang bala sa ba-ba makasarang kita sa pagpadayon. Kay nga man, ang Ginoo magabulig sa aton. We will persevere. We will continue. Why? Because the Lord will enable us. Amo na akon aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo. Makita naton na ang hambal din ay saya niya, hindi ni pagi sa inyo kusog kabakod na madaog niyo ina. Kung hindi hulat kamo sa Diyos, kay baguhon niya ang inyo kusog, ang inyo kabakod, nga makabarayon kamo. Katahom sa sinibla kamaturan, nga makita naton sa pulong sa Diyos. Kay kung aton gili nga ng taon, may dako nga bili ang pagulat. Liwaton akon, may dako nga bili ang pagulat. Kung kay balulang kita magulat sa Diyos, He will give us the best. Kung kay balulang kita magulat sa Diyos, He will give us what we really need. Amo ini nga kadahamo sang matumuluo kong kaisa nga nabato nila, pasalamat sila, pero sang uli daw hindi nila na insindihan nga ang nga do amuman ini ang nakatag sang kalaglagan sa ila. Kay may posibilidad wala sila kahulat sa Diyos. Amo ini nga dapat magulat kita kay ihatag ina sa Ginoo ang pinakamaayo, ang amugid ina nga butang nga kinanglano naton sa nagakaigo nga tion. Kun makahibalo kita magulat, maglaom kag magsalig sa iya. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa medasyon naton ni broadcast. Ini ang inyo abyan alagad sa kininan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.